0: 皆さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: アンジェラのボーカルあつこです。
1: はい、あとギターのカツです。
0: カツですってことで、はい、ついに5月21日、
1: はい、
0: ミニアルバム、ミニじゃねえよ、フルアルバム IB 発売になりました。イエーイ。
1: マジっす、マジっす。
0: はい、皆さんご存知の通り、はい、5月21日といえば、はい、うん、メジャーデビューシングル明日へのブリリアントロードもね、同じくあのキングレコードさんから発売になり、そしてこのフルアルバム、ね、インディーズでは IB が発売となっていてね、もうあんじゃらぐでんぐでんに忙しい、どうすんのみたいな感じですかね。勝さんどうですか
1: ね。本当はね、もう出すつもりなかったんですけど
0: 言うなよいやいやいやいや、すべては勢いで行ってしまおうという感じでね、やっちゃったんですけどね。
1: メジャーとインディーズ同時発売でちょっと快挙なんじゃないの
0: ね。ちょっとやばいんじゃないの、うん、みたいな感じなんですが、うん、なんとこの CD を聴いてくれてる方はもちろん石丸電機さんでアンジェラのアルバム IB を購入してくれた方だと思うんですがね、うん、なんだよなんだよこの CDR 何入ってんだよって、あの私たちのトークがいや、かれこれ2時間ぐらいこの後
1: 目いっぱい入ってますよね。
0: 延々ともうね、
1: はい、
0: 700メガバイト全部アンジェラのトークが入ってますんでね、このままね、BGM にでもね、
1: うん、くだらない話がうだうだ2時間半入ってるんで、
0: ぜひ聞いててください、はい、なんて嘘ですけどね。はい、このね、石丸電機さんで特典でつけた CDR なんですが、なんともう先着1000名様限定ということでね、
1: はい、
0: これ売り切れちゃったらもうないです、ないんですよ。なのですごいこれレアだよね。
1: なんで石丸電機だけなの？
0: あのね、アンジェラね、石丸電機さんと仲良しなのよ。
1: ああ、それね、1000枚限定ね。
0: そうそうそう。でね、石丸電機さんだけになんかやろうよってなって勢いで、
1: うん、
0: もう全部勢い、人生勢いじゃんみたいな感じでね、作っちゃいました、この CDR ですがね。
1: はい、
0: さっきはベラベラ2時間喋るって言いましたが、まあそれは冗談で、この後、なんと、アンジェラの蔵出し未発表曲が収録されています。
1: マジっすか？
0: マジっす。ちょっとここ盛り上がるところね盛り上がるところ、
1: わー2人しかいない
0: 盛り上がるところ、
1: はい、
0: はい、この曲ですけどね、まあね、まだ聞けないよ、まだこれからあと3時間くらい喋るから
1: 伸びてんじゃん
0: 伸びてんじゃんみたいな、はい、ということでね、結構、はい、アンジェラの中でも蔵出しの曲なんでね、
1: うん、
0: もうどこでもこれまだ発表してないよね。
1: 発表してないけど、メンバーに聞かせたらぜひやろうとか言ってたんだけど、
0: ね、そうそう、ライブでね、
1: うんうん、どうする、
0: どうしよう、わかんないまあ、この CDR 聞いてくれって、
1: うん、
0: 反響があったら、
1: 反響があったら
0: やろうか、反響があったらやろうということが今決定しました。わ
1: ー、これも2人かよ
0: ぜひね、いいなと思った方はぜひアンジェラのホームページ等もあるんで、
1: はい、
0: そこの掲示板にでも曲良かったぞと書き込んでくださいな、よろしくお願いします。じゃあね、あんまりトークもね得意じゃないんで、そろそろ曲の方に、
1: うん、しみじみしてきたんでね、
0: そうですね、聞いてもらいましょうか。
1: はい、じゃあね、 IB の方ご購入いただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。アンジェラで蔵出し未発表曲、
1: はい、
0: ライフサイクル聴いてください。どうぞ。
1: にゃ、
2: Let the party begin. Burning Flipside 2019. Sisyphusian celebration.
3: What the hell is that shit?
2: 100.5 FM. K-Flip.
4: K-Flip.
2: K-Flip.
5: K-Flip.
2: K-Flip.
6: K-Flip. K-Flip. K-Flip.
7: K-Flip. K-Flip.